Горе башенце в нашіва, от небесни стрідав цурави се, чем ты сховел твій.